0: экономичной поддержкой, выведданными и борьбой с финансированием террористичных организаций, але не накировывать наземные войски. Удельники акции так само звернули увагу на гуманитарный кризис. Поводле их оценок, с 2009 года каля 11 миллионов человек были вымушены покинуть свои домы из-за нападов узброенных групповок, у тым ліку боевиков Фулани, яких часто обвинувачують у нападах на християнские супольности. У Парижі на площі перед Нотр-Дамом ведуться буйні археологічні розкопки, які французькі СМІ уже назвали розкопками стагоддя. Праці почалися після обновлення собора, які був відкритий після пожару у 2024 році, повідомляє National Catholic Reporter. Розкопки проводяться прикладно на глибині до 4 метрів, де археологи под керівництвом Каміль Колонна дослідують культурні пласти 2000-годової давніни. Уже знайдені римські пласти, пласти епохи Міровінгів і Каролінгів, а так само рештки середньовічного города. Серед знаходок – римські монети, у тим ліку монети 4-го стагоддя з виявою імператора Константина, фрагменты керамики и бытовые предметы. Частка керамики змещает покуль нерасшифрованные червоноватые надписи, які выкликают особливую цікавость доследчиков. Команда археологов щоденно здобывает десятки скрынь артефактов, які передаются у городский археологический центр Парижа для дальнейшего вывучения и консервации. Археологи спадзяюцца паглыбіць даследаванні, магчыма, да кельцкіх слаёў. Улады Парыжа плануюць да 2028 года добраўпарадкаваць плошчу перад саборам, ператварыць яе ў зялёную прастору з дрэвамі і воднымі элементамі. EWTN распавёў пра 5 сведчанню хрысціянскай веры на чэмпіянаце свету па футболе, які збірае каля 5 мільярдаў гледачоў па ўсім свеце. Харвацкія футбалісты Крыстіан Якіч і Ігар Матанавіч перад матчам з Англіяй у Х'юстане падкрэслілі, што каталіцкая вера з'яўляецца асновай іх жыцця, а малітва дае ім моц. Другим момантам стала сумесная молитва команд Кюрасау и Германии после матчу, у яким Германия перемогла с ликом 7-1. Немецкие футболисты Йонатан Та и Феликс Меча долучились до гульцов Кюрасау у молитве на футбольном поле у знак братерства у Христе. После матчу Аргентины у Канзас-Сити Леонель Месси подяковал Богу за поспех і падкрэсліў, што ўсе яго дасягненні – гэта Божае благаслаўленне. Пасля перамогі зборнай ЗША над Парагваем з лікам 4-1 абаронца Марк Маккензі ўзначаліў камандную малітву. Нарэшце пятым эпізодам стаў жэст Фелікса Мечі, які пасля гола ў матчы з Кюрасау стаў на калена, зняў нябачную карону і ўзняў позірк да неба, як бы кажучы, што ўсе дары і перамогі належаць Богу. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым